0: Vänta inte den in, klick i någon annan del.
1: Nej, men la mig,
0: du har kvar. Okej, men det är
1: spärsmål. Ja, men vad?

0: Det 30 sekunder igen till vår utfordring är färdig med att inte si ett eneste ord som inte är norsk i löpa sändningen.
1: 100 kronor bot varje gång man säger en setning med engelsk ord
0: eller ett ja uttryck eller enkelt ord. Jag har då 700 kronor. Arin skyller 400 kronor. Anna 100 kronor. Nate 100 kronor. Henning 0 kronor.
1: Ah, det är läs och helt fucking nydlig sändning. Tack för att dere är docker.
0: Det blev det 100 kronor på slutet.
1: Ja, det blev det. Det blir för dumt att inte ge pengar till väl det.
0: Vet du vad?
2: Så var ryddig
0: av mig. Ja, vet du vad?
2: Ja.
0: Jag var ju färd med att vara väldigt sint på den nämligen. Jag är väldigt glad för att du valt att bli med sån helt till slut. Jag är faktiskt väldigt glad för. Nå det ferdig. Da ble det 1400 kroner til veiledighet. Hva det blir får vi sikkert annonsere i morgen. Nå det NRK Nyheter klokka 9. Her skal det handle om å kjøpe seg leilighet først.
3: Ja, for enkelte plasser så det ekstra dyrt før tida. Tromsø byen som har hatt høyest boligprisvekst hittil i år, og flere av de største utbyggerne sier at situasjonen alvorlig, og at de redde for at dette her vil fortsette i flere år. Da bygges det nemlig lite, samtidig som at det dyrt å bygge. Rutte Nordstrøm Angelsen i Bonor sier at det for mange regler når det kommer til bygging.
4: Og det, vi vet jo at det kommer nye krav til utrustningsfrie byggeplasser, og så det ramses på. Problemet at det ikke tas vekk noe. Sånn at regningen blir, sånn som vi ser det, bare større og større. Og det et stort problem som må tas tak i på det høyeste hold. Dette alvorlig.
3: Samtidig så sier bymiljødirektøren i Tromsø kommune at dette her ikke noe kommunen kan håndtere alene, og at det bare kan bli bedre dersom staten, kommunen og utbyggerne samarbeider. Senere i dag så kommer det også oppdaterte boligtall fra Eiendom Norge. Russland beskylder Norge for piratvirksomhet etter at norske myndigheter har tatt beslag i et russisk fartøy på Svalbard. Skipet professor Molkanov tatt i arrest etter anmodning fra det ukrainske olje- og gasselskapet Naftogas. De krever erstatning fra Russland etter at de tok over Krimhalvøya i 2014. Det ikke overraskende at Russland reagerer, forteller reporter Kristian Skårdalmo.
5: De eksperter vi har snakket med på forhånd sier at man kunne nok forvente en skarp reaksjon fra Russland, men tror samtidig kanskje ikke at dette blir en stor diplomatisk krise mellom landene, men det vil jo vise seg etter hvert da.
3: Mange nordmenn kan tape masse penger dersom KI-bobla sprekker i USA. Aksjer i amerikanske selskap som driver med kunstig intelligens har gått bra lenge, men om utviklingen snur så kan norske sparere tape både på aksjene og på at dollaren blir svakere. Det vil være en uvanlig dobbeltsmell, ifølge seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea.
6: Siden dette såpass konsentrert i USA, så tror vi at det vil ha en negativ effekt på dollaren. Og vi ser ofte at når dollaren svekkes, så blir krona å bli sterkere.
3: Og en av nyheter, det fikk du av Jesper Nordahl.
2: Tusen hjertelig takk, Jesper.
3: Jo, vær så god.
2: Klokka blir 9:02. Kan hende at det du som sitter på løsningen i dag. Finn fram appen.

0: Jag sniklyttar lite på samtalen han driver har där nere. Jag hörte bara han brukar ordet myndighet. Har någon av er myndighet? Nu får vi se då om man har funnit någon i NRK Super som har myndighet att vi kan få låna Zuk till att spela den videohilsen. Hallå Nate.
1: Hej.
0: Hej.
1: Det är tomt kontor. Det känns som jag är med i Last of Us. Jag har funnit platsen till Caroline Evensen, men hon är inte här.
0: Nej, var är Caroline?
1: Jag vet inte.
0: Ingen som vet.
1: Väskan är här och du ser på pulten så för det invasion of privacy liksom, så jag går bort från den. Men
0: Nate, kan du ropa till Caroline en gång där?
1: Kan
0: du vara så ropa till
1: Caroline?
0: Lite mer så som man ropar på mora sin.
1: Caroline.
0: Kan du gå förbi alla möterummen och ropa?
1: Karo.
0: På kallan.
1: Caroline. Caroline Evensen. Någon led Caroline Evensen.
0: Är det någon annan du kan spöra? Är det ingen där som du kan spöra om de vet var Caroline är?
1: Unnskyld, vet noen av dere hvor Caroline Evensen er? Det er kroken til venstre der, ikke sant? Ingen er der, vet du hvor de er, eller? Nei. Caroline Evensen. De sitter ikke der borte. Dere vet ikke. Ingen av dere har muligheten til å gi meg tillatelse for å låne Zuk, eller? Fra kometkameratene. Jeg vet hvor han er. Jeg må bare få en godkjennelse. Det jeg kommer fra drømmelaget på P3, og det en jente som har lyst til å gi venninna si en bursdagshilsen fra Zuk, fordi hun elsker, så vi har allerede fått ja fra Thomas Hinterbrand som spiller Zuk, så nå trenger vi bare en go fra at vi kan bare låne Zuk til en video som skal sendes til henne.
2: Ja, fordi det eneste som reglene som jeg vet Caroline kommer til å si, han får ikke lov til å banne, ikke lov til å... Men det gjør jo ikke Zuk uansett.
1: Nei, Zuk sier jo...
2: Og så får han ikke gjøre noe upassende. Han kan ikke jukke på noen.
1: Jeg tror ikke du kommer til å hverken banne eller gjøre noe upassende.
2: Nei, men da kan du få tillatelse. Jeg redder før.
1: Oh, fy faen!
0: Nate,
1: I fucking
0: mommy.
1: Did it! I love you. I love
0: Nate,
1: you.
0: Kom hjem til mamma. Det meg.
1: Tusen takk. Oi. Nå hang kablene fast. I fucking told you. Norges raskeste kjendis. I fucking told you. That's
0: me. Hvor rask skal vi se om du rekker å komme tilbake mens jeg fortsatt sitter? Skal jeg sette på musikk, Mathias?
1: Nei, du gærlig. Jeg løper opp.
0: Hører du hvor crazy de var litt altså, kan man kalle det voksne? Da kommer han. Det det sykeste jeg har sett. Han kommer inn. Ok. Yeah! De damene blir så glade når de hører om Zuk. De elsker Zuk.
1: Åh, fy søren.
0: Nei, men greit. Bra jobba.
1: Takk.
0: Du kan få lov å få tilbake pusten, og så ringer du Mathias. Jeg tror ikke vi rekker vel ikke å få tak i de andre nå. Kaptein og agenten og...
3: Nå blir det litt knapt med tid, ja.
0: Ja.
3: Så, men det var jo Zuk som var viktigst.
0: Det var absolutt Zuk som var viktigst. Så da tar vi og ringer opp Regine og Thomas da.
3: Bare før vi setter på musik. Honnør til Norges raskest kjendis Nate kan gå sammen og har løpt rundt hele NRK.
0: Vi gjør alt for drømmen.

0: Tegnell och Marcus.
1: Tjena, tjena.
2: Hallå. Tjena, grabben.
1: Grabbarna grus.
3: Jag måste bara säga att vi hade en prat nu och vi snackade om gamla ting vi har spist. Ja. Du fortalte att du har spist rå rundstycker.
1: Ja, som halvstekt.
3: Ja, så där du köper som first price aktig, som är dritgod men också räva.
2: Ja. Räva!
3: Men då fortalte, då sa jag, vad var det jag sa för något? Var du bara, nej, glömt det.
1: Du bygger upp en fantastisk historia och så är det ingen husk.
3: Nej,
1: för Erik sa att jag spiste dem
3: rå
1: ja. Med nougatti och du sa att du delte dem.
3: Då ska det. Ja. Då gick vi över till snacka om att man som barn när man kom hem så lagde man det där man köpte sops makaroni, kokte det med ost och pölsebitar uppe bara och det var gott liksom. Det var en delikatess som barn. Och så sa jag det och så var det Dalen inte fullt helt med. Vad hans respons var det? Som om det jeg sa var utrolig morsomt.
1: Ja,
3: jeg sa bare, ja, makaroni med ost og pølse, det var godt som barn.
1: Du har blitt leg da.
3: Det var, nei, det var veldig god respons.
4: Ja. Ja, men det var latterlig godt.
1: Latterlig godt.
3: Det burde jo være Latters restaurant sin slagord på maten. Latterlig godt. Jeg ringer dem en gang.
1: Ring dem en gang. Du
3: Elina,
1: har jo...
3: det er meg!
1: Det er meg, det er vangen.
4: Elina Kranz fortsatt solgte ikke til Live Nation, eller latterkonsertet?
3: Jo, men hun jobber enda. Tror du Elina sender en krans til en begravelse? Ja. Vi må legge den på kista.
1: Yes, hva skal vi ta oss den neste time her i kista?
3: Du, jeg har spaltesbolten, og Ludvig, nå må du rulle av nesa
1: her i
3: det.
1: Sorry.
3: Jeg skal ha spaltesbolten i dag.
1: Ja,
3: det er det. Spaltesbolten, det er rett og slett vårt spaltemakeri. Der sitter vi og tester, vi flikker, vi spikker, vi snekker og hamrer for å finne den optimale spalten som kan være med videre i programmet. Spalten jeg skal i dag, den tror jeg ikke blir med videre. Det er ikke det som er så drøst.
1: Du sa at vi burde gå på do først.
3: Ja, det var såkalt humor på green room. For at ikke det...
1: Vi har vært eget green room.
3: For at ikke det...
4: Hva mener du med såkalt humor på green room? Er det MGP-lingo?
3: Ja, er ikke det rommet hvor de sitter bak og jo, det som ikke er på skjermen, liksom?
1: Riktig.
4: Ja, intervjuer artisterne. Ja,
3: eller på vårt green screen room. Ja. Hvor filmer YouTube-videoer? Nei, det blir spaltespalten i dag. Og jeg sa bare dere måtte drite før dere gikk på sending. Det var såkalt humor som ikke jeg hadde tenkt å si på lufta. Sånn, for da ble det litt stressa. For da vi spaltespalten for lenge siden hvor Daniel lukta på bæsjen til bikkja.
1: Ja, det har skjedd mye i spaltespalten.
4: Såkalt humor på Green Room.
1: Jeg har også med en nyhetssak fra distriktet i Annas lille land. Vi skal til Dyrøy i Tromsø-fylket, der det har rett og slett vært en politiaksjon. Mer om det siden aller først Sissa sin låt BMF. Siesta på P3.

0: riktig med låta Boston. Den fick du i siesta. Nu är siesta egentligen färdig för idag faktisk.
1: Siesta säger till dig som hör på.
2: Jag är färdig.
3: Yeah. Kom och törk.
0: Nej. Lytterna ska släppa och göra det.
3: Ja, Gud.
0: Gud förbi.
1: Gud tar den jobben.
0: Ja. Gud törker oss alltid. Som jag plejer att
3: säga. Verdig.
0: Det är värdig året.
3: Ska inte mycket för att få lite till sång.
0: Ja, men jag Korslig. Vet du vad jag önskar mig lite grann och det är att jag och Markus ska hålla en gudstjänste.
3: Okej.
0: Okay. Och ja. Det tror jag är klädd. Neder
3: och stolen.
0: Och nattvärd och sånting.
1: Kulturkirken Jakob.
0: Ja. Vi tar där. De slipper inn alt mulig der.
1: Den slipper der. Jeg slipper den der. Det blir snitter i kulturkirken Jakob etter Daniels dopp. Jeg vet ikke.
3: Ja.
1: Det har vært en fin sending.
0: Det har vært en veldig fin sending. Ja. Jeg fornøyd.
3: Jeg så bitter jeg for at jeg ikke har klart å naile en Donald Duck-parodien.
1: Du kan få mulighet til.
3: Nei, det skal jeg.
0: Jo, kom igjen.
3: Ja, nesten, vent.
1: Da vel, det det vitter ikke nesten.
3: Hvordan er Donald prate da? Jeg har glemt det.
1: Var det eget Donald?
0: Ja. Nei, hvordan det? Kan du lage det, Markus?
1: Nei, jeg kan ikke Donald. Ja, mer sånn.
0: Der, ja.
1: Ja, der klarte du det da. Tenk hvis du hadde klart det i standard, faktisk. Ja, det holder nå.
0: Det er kroppsspråket, jeg liker ikke.
1: Det ser ut som Donald får et slag i studio.
3: Ja. Det var et slag.
0: Det var et slag. Martin.
3: Det er greit å være ferdig snart, men Punch skal jo overta om et cirka kvarte.
0: Vi takker for oss.
1: Det, alltid, det må jeg si, det ekte gøy med sånne, sånn type, når man bestilte mat før. Jeg husker når vi bestilte fra Babylon Pizza på Jan, altså Jans bygda.
3: Babylon Pizza.
1: Straight from America. Ja. Da pleide de alltid å sa... Når du bestilte, så sa du at det kjøres eller hentes. Og uansett hva svarte, cirka 20 minutter. Ja.
0: Uansett, ja.
1: Det spilte ingen rolle hvis de kjørte den. Fortsatt 20 minutter.
0: Kom de alltid på 20 minutter?
1: Nei, jeg gikk alltid bort og hentet, for jeg bodde sånn her.
0: Ja, ikke sant, ikke sant.
1: Og da var jeg fortsatt bodde hjemme. Og da levde jeg i den fantasien at man kunne aldri få mat bestilt hjem, for det Per Olav Vangen, han ville ikke betale ekstra for det. Og da levde jeg også i en verden om at det kjøre taxi, det gjorde man bare ikke, for det var så styggdyrt. Ja, det var sjeldent jeg skulle det. Nei, jeg skulle jo blant føde med den såkalte, ja, tør jeg si det, manne. Shit da, og da tok jeg aldri taxi. Som barn. Alright!
0: Ok, ha det bra.
1: Ja, vi ses
3: i morgen da.
1: Vi ses i morgen.
3: Samme tid, samme sted, 11-1. Ha det.
0: Hei.

0: tänker på dig av Gabrielle och vem tänker I på man tror?
1: Kan det vara Eski?
2: Du är driv och ser på NRK TV akkurat nu.
0: Visste du också? Du är på jobb.
2: Sorry, men det är jobbet min. Men är det tydligen så ska jag ha byggt ett nytt Star Wars museum I Los Angeles?
1: Hej,
2: det ser drit.
0: La oss dra på tur.
2: Det ser dritkult ut.
1: Shit, nu ska jag in och showa alltså, tror jag.
2: Ja, men gör det.
0: Nu har vi sändning, Gabriel, inte vara och inte driva Google nu. Men det du ska snacka om vidare på sändning, eller ska du snacka om något annat?
2: Nej. Det var bara en liten liten sån flott digression så okay. Det heter så fint på norsk. Idag så ska det handla om lastbil.
0: Kör vi.
1: Trucken.
0: Yeah.
2: Säg ett ord och du bara lägger på tusen. Nej, jag har lust att göra lite sånt experiment. Nej, inte experiment. Jag syns det hade varit väldigt gøy att få veta vad folk har I lastbilen sin.
0: Ja, gøy, så du vill att lytterne ska komma in och sända melding om vad de har I lastbilen?
2: Ja,
0: ska vi gjette lite vad folk kommer till att skriva?
1: Okay. Så varan de frakter liksom?
2: Jag tror det är I alla fall en lastbil som fraktar kyr.
0: Och jag kan de frakte ja. Så inte kan de liksom har med sig på tur.
2: Jo, det med kan det vara.
0: Jag tippar är det inte är det väldigt stereotyp att säga att de har cola och kaffe?
2: Oh.
1: Ja, men det tror jag mycket att tänker mjölk.
0: Varför tänker du mjölk?
1: För jag växte upp med att se Tine lastbilen varje dag på bygda.
0: Ikke sant? Det sikkert mange som frakte ja. Tinevare.
2: Sånn, ja. Jeg var jo også jobbet på butikk, og da tok jeg alltid mot varemottaket, og da hadde jeg på en måte alle varer. Så det jo det også mulig. Jeg tenkte jo sånn, de fleste lastebiler har jo også egen crib.
0: Ja.
2: Så de har jo på en måte seng, de har nattlampe, de har sikkert fullt av blad, bøke, TV.
0: Ja.
2: Kommer liksom inn I deg. Dette jo prime time kjøretid.
0: Rett og slett. Du, vi gleder oss masse til å finne hva folk har I lastebilene sine. Du som hører på, følg med videre for å bli litt klokere på dette.

0: Ripar i lacken, simmar man här på Hallå!
1: Hallå!
2: Vem är
3: jag?
1: Hej du, hej hej!
3: Hallå!
4: Hallå med Eskil Flöv!
0: Okej, jag ser att det är en brukare på Instagram som heter Simmerman som är 4,3 miljoner följare. Det ser ut som ett klesmärke, lite speciellt klesmärke, spör du mig, ifrån Sydney, Australien. 4,3 miljoner, ja väl. Simmerman, alltså vår Simmerman. 21 000 är ganska bra, där är han, vet du. Med godaste Björn Eidsvåg, hä? Intervjuet Aftenposten og greier. Han fikk pris og greier. Nei, herlig fyr han, Simon Mann. Du hører på Hallå med meg, Eskil Flem. Veldig hyggelig at du har skrutt på radioen da. Denne her torsdags ettermiddagen. Det torsdag, folkens. Siste sendingen for veka. Jeg håper det fint. Hvor skal du I helga? Skal du finne på noe gøy sprell? Send gjerne en melding på deg inn I appen NRK Radio. Jeg har ett mål. Det å bli bedre i stemma. Jeg er veldig dårlig I stemma. Jeg vet ikke om jeg driver å brygge på noen greier. Så jeg har fått et tips av min kompis, og det var å ete en ingefær. Her spørsmålet. Tygge en ingefær. Så jeg brukte noe delt opp I biter, puttet ingefæren opp I teen, og så tygger jeg rett etterpå. Om du ikke har prøvd å tygge ingefær, så det er jo helt jæklig. Det er jo ikke bra for noen. Bra for halsen kanskje, men det fælt altså. Funker det? Jeg vet ikke. Men jeg bare prøvd mitt beste nå, både med honning og te. Og så tror jeg skal droppe og tygge, kanskje kjøpe ingefær shots. Ja, det mitt liv. Fryktelig interessant, jeg vet det. Jeg tenker nå fortsetter vi bare med halvavsendingen. Jeg frem til klokka 6. Musikk passer fint. Griff, Last Night's Mascara.

0: Last Night's Mascara.
1: Griff här på Hallå. Nu är på light efter dig som kör enten bil eller lastebil. För jag vill veta lite mer av vad som är uppe i bilen och lastebilen. Vad du fraktar med. Jag ska snacka mer om det rätt efter eller längre.

prata med Enar och också på tråden här på Hallao. Men ser han Håkon inte hade tid, skönna jag gott med lite dålig täckning uppe vid Kautokeino. Så kan du få önskelåta dig då. Jag ser du spurt om vi kan få på något Morgan Wallen. Jag bara jo klar, been by now.

En natt till fick du här på Hallow. Jag är lite sån, är sånt humör idag att jag bara lust att slappa av och kose mig. Och det har lust att göra sammen med dig. Nu har jag liksom en timme igen för jag ska ge stafettpinn vidare här på P3. Så varför inte kanske bara hoppa in i appen då, skriva vad du ska i helga, vad är dina planer? Det är lite nyfiken på. Så ska jag strax också fortelle mine. Det blir lite mer festivalprat den nästa timmen här på P3, för mig ska på festningen. Och det vill jag snacka lite mer om, för där kan du faktiskt möta oss på P3. Det hade vi fryktet hyggligt, men allra först kanske slappa lite sammen, nyt lite musik här på P3, ge det du föll för, men gärna del lite helgeplaner in i appen. Det har vi fryktligt hyggligt. Ska vi gå lite igenom dig sammen här på Hallow. Och mens du tänker och knakar, ja, kommer lite nå Kayhan. Detta är Stick Season på P3.

låtarna Könnveit. Så det här är inte så fint på nynorsk. Okej. Jag spör ju du som lyssnar på vad du skall i helga. Tord jobbhelg. Ah, men jag har 8 dagar fri när jag är färdig nästa vecka, så det blir digg. Tord, du måste resa. Stick. 8 dagar. Jag tror du kan få köra en hel runda runt Svalbard hvis du vill. Det är säkert inte så dyrt nu när fällesferien är färdig. Gott tips. Bara ta det hvis du vill. Arild, han gleder seg til å feire bursdag på Festningen Festival. Artig du sier, Arild, for dit skal også oss. Woo! Neida, Petre skal faktisk ha opp et eget telt på Festningen i helga. Start allerede i morgen, så når jeg er ferdig på sending her, kommer jeg til å ture rett bort til lokalet og forberede litt ting og tang. Det blir meg og en til på fredag, og så vet jeg at Punch skal stå klar på lørdag. Så det blir fryktelig hyggelig. Og nå så jeg litt på Festningen-programmet. Jeg var litt sånn, shit, vil jeg ha med meg fredag eller lørdag? Altså, jeg feier jo med meg konserten i bakgrunnen. Men heldigvis så feier jeg sett en gruppe som jeg ikke trodde jeg skulle få sett på scenen egentlig i det hele tatt. Donkey Boy, det gleder jeg meg fryktelig til. DJ Snake. Det är en artig artist som är bara gått lite under radarn för ett par år tillbaka och nu bara dyker upp igen. Simmerman. Hallå. Petres gullegutt. Ja. Nej, det blir väldigt gøy. Jag hoppas jag får sett dig på festivalen. Och visst du är så heldig och också är på Festningen på lördag, så får jag på öra nu att där också producent Asli. Så hele Halau är representerat med andra ord. Åh, festival. Festivalupplevelse. Det är en annan ting då. Er nok en god festival. Altså nå, Festningen til helga, jeg tipper det noen andre festivaler rundt omkring i Norge. Og jeg tror vi nærmer oss nå slutten på festivalsommeren. Og nå er det vel egentlig bare sånn øl og mat, matfestival frem til jul. Så nå er det på en måte siste konsertopplevelse. Så hvorfor kanskje vi bare deler litt av våre beste og verste minner kanskje? Jeg tror jeg har et par på lista som jeg gjerne kunne ha delt. Men det må jeg tenke litt på det, om jeg skal gjøre det eller ikke. Og mens jeg tenker, så kan også du tenke litt med 21 Pilots, litt av Heal.

här på Halla. Nu är det så länge en till att få ett nytt sällskap här på P3. Och då kör vi faktiskt Nora på besök från 6 till 8. Och hon, ja, hon ska snacka om lite intressant ting då. Alltså är det innanför att lyfta lite på kofferten för att undgå att betala övervikt på flygplatsen? Min första tanke är ja, hade jag gjort det själv? Nej, jag är för rädd. Jag är för konfliktsky. Jag törr inte att utfordra flygplatsen på den måten. Kanske Nora gör det, och kanske du också slutar på törr och gör det. Så bara häng på framtiden. Tid var först. Anna Lille, that's a year.

Oscar Blesson med låta Top Class. Och nu ska du höra, eller vi ska höra, en låt som träffar i vart fall mig mitt I hjärterota. Det tror jag kanske är en systerting eller kanske en syskenting. Tror jag flesta sysken kan känna på det här. Det är Emma Steinbacken och för alltid type ting.

Det var Rose och Bruno Mars med låta APT eller APT. Och varje dag så presenterar jag en låt som reflekterar dagsformen min den dagen. Enten en låt jag har hört väldigt mycket på eller en låt som representerar humöret mitt. Och idag så är det en låt som har gått på repeat till mig de sista dygnet. Och det är kanske en lite rar grund till att den har gått på repeat. Och det är för att någon gånger så blir jag lite enten musiklig eller bara nysgjerrig på vad det egentligen är som trender för tiden. Så då går jag in på Norway Top 50 och kollar vad är det den norska befolkningen hör på nu. Och det gjorde jag i går tror jag det var, eller förrgårs. Och då såg jag en sång jag varit lite överraskad över att se. Men som jag digger, grunden till att jag varit överraskad över att se den är för att det är en låt som kommit i 2012 och har egentligen inte fått med mig varför den är upp och nicka igen. Jag regner ju med att det må vara liksom en kanske en trend eller ett eller annat som har skett med artisten eller en grund till att den är upp på listan igen. Så jag bara helt sån, herregud, jag har inte hört den på länge liksom. Och det den jag har gått på repeat nu så jag fant den och det är självklart Arif med låta Fleksnes.

0: den är rapping igen. Kan säga hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.